ali e ku ma me na ne ku wo fa e ku wo se wo awrade ye ntia se ntikasa ye mi tu mi dia tio ye ayama du ma